سلام دوستان عزیز، من مومک خادم هستم، با شما از رادیو KZMU موف صحبت میکنم. Hello dear friends, my name is مومک خادم. This is KZMU موف Utah. Have a wonderful day. Thank you.